poja mu dimo, kimo sada brrra, e tu al nega kari sot. Tuhan banna, tuhan eman basari semai, kaba falai, riko panera ririla, ne fatila runa. Ine ringle la tumo, la chavaya.